ngaji wis kacarita yen to negara Allah jinawi Allah terus kang sarwati nandur dadi. Mapan siti ketumpangan waris apa nang tilancepaken tuwuh ijo riyu-riyu. Songo kaprigraning para kawula kang sami among tani. Bisa mahanani murah sandang lan pangan.

Kuntutku merkut tamyuring wari. Melping tirta sumundul ing wentis.

iki ono pawongan ingeng manjing ono ing stinggil Binaturoto. Sawise prayoga pisuwan Sirapada kanthi raharjo, kula nuwun nampi pangestu dalem tiyang agung kados mboten kirang setunggal menapa anggen kawula marak sowan wonten ngabiyantoro. Kejawi saking menika kepareng kula ngaturaken pambekti mugi kunjuk ngandhap padha mawantu-wantu. Banget panarimane isuk. Sawise prayoga jeneng Sira Sangka ing ngendi pinangka lan sapa kang dadiyaraniru. Menawi paduka ndang dumateng kang abdi dasar kula wonten porpi kula menika tedhan saking negari ing Giri Saluka. Kawulanipun Gusti kula Prabu Jayeng Desti paring dalem nami kula Rekyana Patih Manggarmaya. Kula kepareng genta nyuwun prisa menapa menika negari Ngastina paduka Kanjeng Diwaji. Ingkang kepareng jejuluk Prabu Joko Pitana ora ana loro telu kejaba mung iki. Kraton Ngastina ingsun ing nyekel panguwasa Prabu Joko Pitana.

0: rompotan luru tak petelake ana dodo kendelo padha-padha. Menawi sampun katampi ngaturaken kawuningan bilih dinten menika istanipun ing negari Giri Saluka badhe tetepan nalindra Gusti kula sinuwun Prabu Jayeng Gusti. Namung kemon nembe nampi wasitaning jawata. Saged jumeneng nalindra lestantun badhe nurunaken wijining nalindra utami. Menawi kiat ngelenggahi dampar pusaka Hastina ingkang sebat dampar Kencana. Mila bab menika sinuwun mugi keparenga kadaratur panuwun pun ngabdi keparenga pusaka Hastina Kyai Dampar Kencana. Badhe kula suwun ngampil kaboyong wonten ing praja ing Giri Saluka. Ewa semanten yen wonten bebingah keparenga sumadung dawuh kula kantun ndherek kersa dalem Kanjeng Diwaji. Paman, Paman Durna.
1: Kula nger.
0: Menika badhe nyuwun ngampil dampar Kencana minangka srana tetepan nalindra Prabu Jayeng Desti.
1: Prabu Jayeng Desti kuwi ratu ngendi ya?
0: Nalindra ing Giri Saluka namung sakderipun nyuwun pamunten dalem sewu. Estonipun mboten wujud jalma manungsa. Bilih Gusti kula Prabu Jayeng Desti menika wujudipun duwi panggo. Mila ing saking menika mugi keparenga marengaken pusaka dampar Kencana minangka srana anggenipun jumenengan Gusti kula Nata Agung.
1: Pun saniki ngaten nggih. Menika dipun dawuhi medal jawi supados tenggo wong sak jawi ing stikil binaturata.
0: Patih manggar moyut nyadung dawuh. Bojo nganti kadaluwarsa tak parake tunggu nang jabane stinggil. Sak pungkur sira bakal ing sunerbuk mulih prayogane. Nyuwun pamunten kepareng inggih abdi kaparingun pangestu. Kula tenggo kula suwun ampun ngantos dangu-dangu ra nganti kantalan.

0: Deng kacamata sing didukurane ya. Marah-marahi ra weruh.
1: Nggih. Iki kabeh niku kudu nganggo ukurane ngatasi pun duwi pangga.
0: Lah mulane niku ming pokok arep ngrusak negara Gusti ngancam panjenengan ngaten. Anggepipun Gusti kok ora ana sing digoya. Ora sing gedhek.
1: Nggih.
0: Mboten perlu kuwatir, kula ing badhe nata para kadang paduka mangke kula ature. Angger yen kula minta atur teratur ora ono apa-apa.
1: Sing ngatur Kakang Durna.
0: Nah, pun. Mangke kula ature. Kabeh do temandang ra kula enak-enak iso layah-layah.
1: Ola nggih iki. Yen mekaten kula sumanggaken pamanujung. Ampun ngantos dampar kencana kenging kaboyong dateng negari. Ing kiri saluko cekapun bawa piyambak. Kejawi saking menika keparengipun bapa nyuwun pamit. Medan jawi nata para kadang paduka Kurawa anak Prabu ngatos-atos paman.
0: Senajan pun bapa semantur iki kepareng minta pamit. Pun bapa ing badhe ngatur para wadya bala lan kula tanggal jawab. Munduring patih ingin kesuan ngerso damana Prabu dipun sebatakan patih sinem manggar kambil
1: manggar moyo
0: nah niku manggar noyo
1: moyo
0: oh nanggi niku tejo moyo ayo tertanggal angkat
1: lo nyuwun pangestu dalem Koko Prabu keparang kengerai medal jawi ngati-hati di Masjid Troto.
0: Ayo, tata-tata metu.
1: Wis paripurna pangandika ing nata sabdo pandita ratu. Sabdo pangucap pandita temen ratu ngarani pangandikaning pendita sekrimatan kena wali-wali yen to nalendra ngendika sepisan rata tiyang sanegari. Yaya Tirta Kresna kang kliping lancang buya kepar mebe estri mana arso manjing kedaton kundur dalem ingkang sinuwun mulat pasih baning purwadya bolo sinawang sangka mandro pindo ilining banjir bandang kang amblabak ing alun-alun

Ngono yo pamerke. Nek panjenengan sinapati ampuh kudu rak ya ora nganti semaput ka ngono kuwi. Dipun tenggo paman, nggih. Kula mantep uger anggere adipati manjing wonten peperangan Pangil, pe manggar moyo rasakna. Kira-kira wani awet. Agak sedilite ambruk kok nantang kaya ngene ambagusi. Rikala semono pati Manggarmaya kataman anteping astos sanalika drebaban depani Bantul marmane sang nindya mantri kaluka yen tos timandra guna kena lara luputing pati Matius dina kaping 7 kasliring mandra gregah nuli wungu satriku mulung mangrempak ing Matius

0: Padman kena pun pun ngeten niki. Monggo yang keris niku juga ngoten to niku pun ngoten iso. Ning gambarke pun gedhek ngoten. Dan wong di keris kono kaya dingun. Nek riyen nggih sae. Kurawa dawuh majeng mawon.
1: Nggih.
0: Mbok gentos mundhe sing sae duwungipun menika dan niki Pak Kasiatipun gedhe. Tenan pun kajeng-ajeng kula nggih pusaka mawon. Eh bocah Kurawa sing ora ngetokake miwis kolontoko. Sing ora ngetokake mising bedil mriyem gurnat gurnondo sing nyekel jemparing pedang ligan maju. Sing nyekel panguasaning mimis onong buri.
1: Sikul-sikul kanca.
0: Sing nyekel mimis kolontoko buri mriyem gurnat gurnondo kanggo gawe ngadepake bebaya sing nyekel pedang ligan jemparing tumbak sapiturute maju. Raman ngestino diadepake kanca maju. Ayo maju, ayo maju.

Hitung urut jagat manik rojo diwaku. Ti menggoto bocah tumenggung kula nuwun wonten paring adawu. Sawise aku mangerti kana negara Ngastina kang wetu iki wis sirep ora ana sabawaning para satriya. Kabukti padha keplayu kabeh ora ana ingkang wani ngarepake marang awake dhewe. Apa prayoga dampar kencana diboyong sangka ing praja ngakira disewanake ora ngersa dalem Kanjeng Diwaji. Nanging saking penginten kula yen to dampar Ngastina dipun boyong temtu mboten badhe saged. Jerem nika dampar pusaka kirang bejanipun kula lan panjenengan nampi bebendulan kenging tulasari. Lamungguh sangka pamrayogamu menawi saking pamrayogi kula. Kula menapa panjenengan wangsul sowan ngarsa dalem Kanjeng Diwaji. Gandeng rikala semanten namung nampi dawing jawuta. Senadyan to dampar mboten kaboyong wonten ing negari. Dalem Kanjeng Sinuwun Prabu Jayeng Desti. Prayogi Gusti kula nata agung supados rawuh wonten Ngastina lenggah wonten ing salebeting kedaton Ngastina menika kemawon.

0: Wang Sukmono kang linuwih wong bawono langgeng sinunggita tanawrat. Ora bakal sinangling wawasaning sun kaya kiat majaning sun ing randu gumbolo ingkang tumeka ing praja Ndrawati swanana ngarsaning sun. Sawise prayoga piswanira padha kanthi raharja kulup Antasena. Iyo nampa pangestumu wa kaya ora ana alangan siji apa tekaku. Ora liwat pangabektiku tampanana ya wa. Iyo ingsun trimo sira ngaturake sungkemono ngarsaning ingsun astuti ingsun enggal genti tampanana. Tak cadhong tan loro tak pundi ana mestaka dadi jejimat radaging kayuhanan. Kadangipun Kakang Dimas Antasena padha kanthi raharja. Iyo pangestumu Kakang Samba kaya ora siji apa nggonku sowan. Syukur binagi sewu. Manggih raharja anggir Antasena. Iyo Pak Cilik Sencaki kaya tak sawang pinanggih tentrem ora ana alangan siji apa. Senajan to keluarga Ndrawati uga semono. Dene kabeh pinaringan ayom ayem tata titi tentrem. Inggih nggih. Kula ngaturaken prembagi panakrama nggih. Iyo Pak De Udawa tak trimo. Kajaba sangka iku sawise prayoga piswan sirana ngarsaning sun paran darunane jeneng sira marak swanana ngarsaning sun katon sumengko pengawak brojo ndamarsasi kulup Antasena. Sawanku sing pisan ngaturake pabekti ing angka loro. Sumurpa Pak D, dino iki negara Ngamarta katon nguwung-nguwung kaya dene ilang pemanane karana pepundhenku Bapa Werkudara sing lunga tanpa pamit. Rikala semana digoleki Pak Cilik Nekula lan Sediwa uga blas ora ana katon. Pak Cilik Janaka goleki seprene durung bali. Ingin kaya mengkono mau wa Prabu rinowengi mung tangsa monco rawat monco diroso sedulur papat wae kok nganti ilang kabeh. Mongko nunggu-nunggu rawi wa Bathara Kresna ora rawuh-rawuh. Ana kono kuwi dadi puteking penggalih nganti aku ke darang-darang sowan mrene. Sing perune bakal tak suwuni keterangan. Njur donangan di bubaring para pepundhenku sing dadi pokok lunga dhisik dhewe kuwi bapak. Mongko lungane bapak ora ana sing dipamiti. Anak-anak ya ora do dipamiti. Para bojo-bojo ya ora padha dipamiti. Kaya disendal mayang marang Kang Maha Kuwasa. Iya nggih. Lah sing mesake iki para bojo-bojo sing padha kontrang kantringan Ibu Arimbi, Ibu Nogogini, nyuri buku dhewe urang ayu padha tetangisan. Ning kaya ngono kuwi ya mung gumantung saka dasar. Yen dasare kuwi ora tau ditinggal lunga genah yen nungas nangis. Dasare ibu ya tresno karo bapak. Ning yono sing bojo tinggal lunga masa ning ra ilok-ilok. Yono. Malah bisa kelakon jur malah sirik-sirik. Lah kaya ngono kuwi bojone sapa? Ayo bojone wong Amarta ning ora usah tak kandhake ning cethone. Terkadang nek sing lanang lunga mah me apan. Cuma ngau katok cekak ono. Iya. Aja meneh kok ngantek ditinggal lunga ora seneng adi. Ditinggal mumet ngantuk ngono wis. Salin seringat ono. Iya. Anak kulanang nggih Antasena bocah bagus. Kaya-kaya ingsun ora bakal kabutan jeneng sira matur kang kaya mengkono. Becik banjur ingsun niti priksa ana jroning kaca paisan, coba kepiye dawing Jawata. Koe saking enggal priksa ana kaca paisan ana gambare apa?
1: Kresna sinayeng manggelung mangrukmining

0: bocah santri.
1: Kula nuwun wonten paring dawuh panembahan.
0: Kowe tak ajake ana ngarepan aku aja nganti gugup ing pamikirmu.
1: Is kedhik geragapan ing manah kula dinya kadingaren panembahan kemiji dateng ing abdi sepados ngabiyantara panembahan.
0: Ing wektu iki kabeh para kanca kancamu kaya wis cukup anggonku paring wejangan lan wis cukup anggonku paring seserpan.
1: Nani iki
0: mingkari kudu nglakoni apa kang dadi wejangku, kudu tindakno apa kang dadi wewalerku.
1: Nuwun kasinggihan.
0: Kejaba sangka iku santri. Aku sawise mulat marang kahanan ing katon Yolowadi. Upama to aku ora oncat sangka ing pertapan kene, ana apa-apa aku mesti bakal dadi parang jujuan. Awis pisan aku mireng pawarta yen Raden Werkudara iku murca sangka ngembanan. Sapa sing ora ngerti yen batin pancen kuwi nunggal bayu karo aku.
1: Oh inggih leres penemban.
0: Mula wektu iki mangsa bodho pertapan Tunggonono lan aku kepingin bakal labuh sungkawa angupaya bendaramu Raden Werkudara banjur kang angka loro ingkang perlu bakal ngilangi marang angkara murkaning jagat ingkang Anyalawati.
1: Anoman Pracandaseta

menika saged ngendikaken menawi wonten angkara murka ingkang nyolowadi katitik kahanan ingkang kaya ora kepenak ing pangrasa. Sejatine senajan mung menang-meneng kaya dene awakku iki, aku rumangsa kelangan sedulur. Nanging bab iki ora perlu tak kandhake karo kowe kaya-kaya ora ana wigatine. Jer iki tumrap sapa wae ora ngerti kudune mung aku ingkang ambu didaya. Ora kena dibantu sapa wae munggu kang dadi wigatiku. Oh inggih. Mboten sae sing ngendikane pun sangat dipenemban sedaya kula namung istakaken dawuh wis mangsa bodho. Pertapan tunggunen aku tak nglebur laku jalak peninggal jajah desa milangkori. Oh inggih penemban.

Agung Pawono Langgeng Sinunggi Tatana Orat. Sawise aku metu saka ing pertapan, ora bakal pangling iki kaya Yayi Werkudara. Nanging gumun kuwi ngatasi Yayi Werkudara kok sing ngetutake kaya wong Ngestina. Sajak kaya sinranggone lumaku. Weyo. Nanging yen iki Yayi Werkudara kang saknyatane saka pangeranku kaya dudu. Jajal tak petukne. Nanging nggonku metuke ora wujud. Kaya mengkene mengko mundhak dheweke. Mangerti lan aku ora bisa ngerteni jeruning pamikire dheweke. Becik aku tak nyamudana dadi Yayi Werkudara. Rikala semono sang topo begawan Anuman prisa Raden Bratasena ing sangka ing kraton Ngastina. Wis uninga kalamunta puniku telik sandipaya sanalika racut raga salah kedaden dadi Raden Werkudara.

Yo ketoke laku dadi Werkudara mau urung sepiro suwene kok. Iki ana Werkudara kok do uleng-ulengan iki. Ora karu-karuan iki. Sing ngopahi sapa iki kok dhewe. Uleng-ulengan kok mesak nggon-nggon kaya ngono kae. Lah nek model kerengan kono kae genah kurengan model kuno bantingan. Gentenan sing banting genten dibanting. Sing maune banting nang dhuwur dadi nang ngisor. Agen nek ora tak damekake. Ing atase wiyaga kodho kerengan Werkudara kodho kerengan ki awake surat karo genep telu jur. Damai sajo kok ngono.

0: Iki ono Werekudara meneh. Werekudara saka ngendi? Ayo saka mlaku-mlaku kok ya. Aja ngalang-alangi ning kono tak nggone kerengan karo Werekudara kae. Ngejak pirang dino. Eh, dadene Werekudara kok cocok doko ngono kuwi ora. Sing akur. Nyambut kae bebarengan. Awit bangsane kaya Werekudara kuwi kudu sing bisa bebarengan tumandang gawe ngono. Ora paribasan gotong royong nyambut gawe. Awit kok karo aku sebangsa ngono lho. Werekudara mung siji. Siji ora cukup kok ya paling ora ki nggawa telu. Kendang gender. Ana Werekudara kono sing kendang. Aja tok padudon kok ngono kuwi ora. Iki mung padha dene Werekudara ya. Aku ndamekake. Mengko nek nganti sing panguasane sak dhuwure Werekudara melu turun tangan. Alah ciloko tok kuwi awake dhewe. Sopo upamane Wokersena tindak rene wis. Piye ngantasi Werekudara kok dorakur ki naremu kepiye? Mengko dheke basir. Lagu iki kok Werekudara kok malah ndameake Werekudara patek normal. Lah normal aku iki ning karang ya Werekudara ki beda-beda kok ya. Ya ana sing gagal, ana sing ora, ana sing sugih, ana sing ora ya. Ora maedo ayo seben kok ya. Ayo do mulih bae bareng. Yur mengko padha asra keluputan lan tujuanmu kuwi do ngopo? Mengko daturake karo mbarep kakangku. Aku ya bakal suwarono ngersani mbarep kakangku. Aku ya suwarono ngersani mbarep kakang. Aku ya kakang mbarep iki engko calon. Mula becik Werekudara kuwi dame ngono. Sing apik, sing antut, sing rukun ngono dadi men pintre padha ben kadik dalih padha ngono dadi iso meratani ngono lho. Sing kene ora ngerti kowe kudu ngandani. Nek sing kene ngerti kowe kudu wajib takon, sing ora ngerti ngono dadi ora Werekudara kene guyub ora apa-apa. Kalau kene guyub ora apa-apa. Ora ana rasa do kerengan ngono kuwi apa karo entek ngalantek omah iso lah. Dipikir rasa dipikir ake aleku nyambut gaya tari wangi praimi mergo Werekudara jur kowe jur ana Werekudara kok do kerengan kira yo lah iyo mulane kuwi yo mangkat yo iki Werekudara kok telu lah karanganane telu kok yo aneh rola sahabu biayane kuwi kok yo mulane nggawa telu rasa oke mana iso ki milih Werekudara sing ra iso peran. Dadi ora kok kan ragat ngono lho. Dilalae mau duwe Werekudara mah perang wani musuh loro aku. Mati dukumba ayo rusak. Yo saiki aku minggari manut. Ndak tadi tontonan Werekudara kok ora akur. Sini jonjuran petengah nanti do nengonglong mergondrok Werekudara kok do rakur. Saking gini sowan kabeh nang Ngamarta bareng karo aku. Lah mengkune dilok ke wong pirang-pirang no Werekudara kok kembar. Ya ben karang model kok ya. Kiki Werekudara kok suarane cilik. Lah karang kodrate suara kaya kaya gini kisi kok. Sing wongnya gede nih guyu. Hehehe ngono ya ana. Ora ming aku kok ya ora. Yo lagi toto yus aku manut kok angger agem diame ngati-ati tanda cok yus
1: lapa kowe
0: apa ora ya wis kapo ayo do bareng suwane Ngamarta
1: yo manut bae.